0: sili mai a le malu mai le Facebook o le ale ngasi ngasi sa mauai i a sala.
1: E pā, e me pā nau.
0: Ha?
1: E me pā nau.
0: Ala sa whanau.
1: Ia, ia.
0: Ala sa whanau. Ia, matang. Ia, ngasi ngasi sa mauai sala.
1: Ia, matang.
0: E maru fa fonga mai o le tali ma am lai fono o le alo o le fa nau tulou

0: koi.
1: O ai koi nga ka
0: vale. O iva, o koi iva.
2: Ha?
1: O ai koi nga ka vale se o ai ke dia.
2: Ta vale ya, se o ia.
1: Ke dia o questions.
2: Ah.
1: Amin.
2: Hola.
1: Amini.
2: Hola, la ruigo na talo Amini.
1: Yo voy mini like. Amini.
2: Ah, mini motor.

0: Tāna mai.
1: Ano me tiri tāka ura umakoi. O le hainga yo bai umakoi. E kupunga mai nga isa baeri. O isa baeri, aino isa baeri e kupunga mai umakoi. O le tiri tāka ura peni e. O peni e li e pangua nga whaingoa i a kupo.
0: Kau ia i mare, nga pi ia i nga. O le urua i pi i nga nga whainga.
1: Ia, nga reisa. O pangu nga renga. Nga pi kau ia ko po mare, mare ange. Ipo. Nga ra nga whaingo ia pengi. Ara uma koi e kupunga mai a isa maeri. Ia kani nga vikiro nga ipo, ia maro. Tai,
0: maro, ia lele. E o fitau ia fo i leo a to e valu minute on ta lea o le tula e lua. Ia, mana ia nai sili ia o tatu talatungu i ai.
2: Batu tani e lau si.
0: Tu sa mawha mo mongare i o me taim persia, me mero persia. O i ngare sa me leo. Tu sa mo te tumua au hero daughters. The match I recorded as a distinct tribe of clan of Marys. Tau no mai.
2: Fai la unha e valu
0: fai pus pun lua. Fai la unha e valu fai pus pun lua mau ai fai la unha e ansal.
2: Ia.
0: Ia, faftai. E jes fi rita dia. Ia, na. Melkoya, Berthasas, and Kaspar. Itu
1: berbun. E vave, era si mulburi kore aqui.
0: Ya mailo lau si mulburi kore aqui kina, ko e vave.
1: Ya.
0: Ai, oi tatou. Ya, o molon fai mulburi tatou.
1: Oi ka, ka inga tiri, bauri ola e fa vave.
0: Oi tanga tanga tiri, mauri ola e